0: And me. Lanjo taba ter, zoshen yoba kapto nyaksa aten tike, sanro menken yordeyi, chu taba tola magon a, mentala tuma jeda to, sambo teke lapcho yi, chu ngimbi nawa mando a, semtala yagdo jeda to, nga nyuma tere donga la, datondo tenla shunyomi, limi nyaksa aten yi, tampaki kecha leble te, chuni denbe nrolo yi, kesab jirbo kangari, pasha pamki meti li, tamo lenke cholo ri, Nyuma tere dongala mucho ye samno yaboton serke gone nyaksa aten tike lonjok tabo ter zoke gone wab yepa te yanzam chine yomba ke gizan nake gone yomba tike ndramba la chone yepa tike kebe radala nyakken yobe ka sosa geke sansansan ngoho nzonke chelele tabo te chine zolen tonka pempe tabo ten zeke yobe ka dida mbowe bonbon ndronja chakpa te ka jenshin gone azi kore hinju tamche hinsa davo chenju tamji chen de le gonje tamji gon de le das chen na kami nga de topta ji bu te mundi ki hin sa da mu topta jan ze pe da ri se to an da jan ke mu ze in sa da se te ya nga de fon de ke topta yi mu tan go gu na gu chok ji go na nga de fon de ke topta chi tu ta re ta me tan bo yu ngo mo go le ze chi go na so da bu ngi ke kap ti ma chor de le te nga de fon ke kap ti chor ji ma ri ti cha la le ma ni la ken zo ke yo ba che ba ngi me ko ta yi samshe yo ba ka ko nam ka la ta she yo ba sa ye la ta she go ye ru te la ta ta zai chi yong ru te la ta ta zai ye ru te da ta ta zai zhe xian yo ba ka ta ren na ru te la ku jiao ke sun ya cha cha cha yong ru te la ta ta zai ta xian yo ba ka ta na cha cha ku jiao ni ge gong ke ta la la cha xian yo ba ka ta an zhong cha che ba po ngo gu se ra jian zai ku na wa la tong chong te re tong xian yo ba ka ta na bo me bon bon zhong zha cha ba ti ke ta to gan to ti ri ma ra pa xian yo ba ka ta na How you said got don't of chamber janja, not you tell a tiger or trima me by say, lape jacagone, lapa yepati, jacha yoba captana. Ya, cozam no tachagon, eh, Marie. Tan you are target changing there, nambome bonbon, donja chapande. Devos in the Mulonish Zado says, Nebute, Nezembo conla toma, Nimcho, Tali Johnny. Legeda Nisha Zavate, Dublin, Ula Chida Gopote, Mushakala Tate, or Mutang of Kalut, or the Nabu to catch a lovelany to Terembungu, Tangumbu Miji Gamiri. ये दो जवा योगो ना पो रासे साथ रांडी रालो राते रांडी रांचा राके रांको चलो तम्जे रांडो लेजीजी के जमनो जीना तू तेरे गुंबू क्यों ना ना मुंगा ना के तमारी तमे ना के तमारी तम मुझे कहला ते डंजे मुझे आप के लू डंजे तू जो तला सो डंजे डब डंजे तोयों ने डंजे जी दू तम न्यू तेरे डंगा ला ना च
1: Majito yin, Ranjo Per Miriti, Loga di Jazota, Dambi Yi Pangzu, Mangju Zumriti, Nito Dungaji Yin, Sierra. Tati Nane, Tesaki, Dundi, Manjotari Zola, Ayu Nanga, Tayo Dam.